0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: Сонрын зайд хоногссон соёл түүхийн найргийн сонгар мөрнөөс уянгэрсэн сууд Монголын эзэгсэгэ. Сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн цэнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

0: Ерөн цагаан.
1: Цагаан сарын баярын мэндийн төвшөрдөй.
0: Цагаан сарын баярын мэндийн төвшөрдөй.
1: Тангны араачуудад би торогийн Монгол хэлний араачуугийн цагаахчин өхөржилийн шинжил цагаан сар зориулсан амжилттай нэвтрүүлэг тансаг ханган.
0: Тансаг ханган нэвтрүүлэг таа бүхэнтэй мэндийн зам.

0: эрхэн хүндэд сонсох чид эдэг нэгт ахын дүрсээ.
1: Өвийн түшигт арзун өрхөмсг тав хүн шар шимбэн сайхан шинэж байна уу.
0: Үлжид хоймордоо нарны дуяатай өвдөдөг жаяантай батрыг өхшихтэй.
1: Өргөн хоймордоон ерөөлийн болохтай үнэн ч сэтгэлдэн нандин зүнартай.
0: Ам чаган худган жилөн үдэн мордуулж аштин өшигд өхөр жилөн ухтан авчирлаа. Өнгөрсөн нэг жил ижиг тахалтай тэмцсэн хин хүний сэтгэлийн тамдыг шавхсан онцар болсон ч нам төрийн алтан тояалал дор ирүүлэнх амжилт түлдэр болж өнгөрлөө.
1: Тийм а. Ирж өгөхөй шинэ жилдэн хотлоо төмнөрөн амар мөнд өнх тайван өрүүн сарул гэгэн ухаанаар үйсэн дээдий бүтээж эх хорн улас гэрэн улам амгулан захан бадрын хөгжилтэй болохыг хүснэ юраяа.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Янгины Араажуу төлөвийн сороогийн Монгол хэлний Араажуугийн утга урлагийн хэлтэсээс шингэн үүссэн чагаагчин өхөр жилийн шинэ жил цагаан сар жаруулсан тансаг хангин хэмх утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.
1: Алтан соёлын Арунгал Баатар чи амар амгийн хишиг буян дэлгэр чи төр төвшин төмөн амгулан элгэн нутагтан өнх байсаг болтугай.

Бүтэн жилийн турш ажил үйлс амьдралын төлөө нартай талахтай хорваад найртай хайртай чармайж явхтаа шинэ жил цагаан сараар гэр хотлороо чуглуулж баярын мөнгөний тэнийлгэн өрөөлж өнгөл ундруулан элэг бүтэн шинэлдэх уламжлалттай билээ. Харин энэ жилийн хувьд ижиг тахлын улмаас хайр хол хөдөлмөр ажилд зүтгэж явж байгаа аль нэгэн гэрдэн хэрэг шиллэг итгэл үсэл байсан ч даяар олныг харгалжин харж шинэлж чадгүй ч би. Тэд нартаа орчин ардын дууны торгон хатаг татан шинэ жилийн үйлчлэмэнд төвшүүлээ.

0: эрхэм хүндэд сонцох чид оо. Эдэг нэгт ахын дүүсэ.
1: Өвин төшигд ард зун, өрхимсэг тав хүн, царчиндон, сайхан шинэж байна уу.
0: Үлжид хоймордоо нарны дуяатай, өвдөдөг жаяндаа батрэг өхшихтай.
1: Өргөн хоймордоон ерүүлийн бүлэгтай, үнэн ч сэтгэлдон нандин жүнэртай.
0: Амчаган гудган жидон үдэн мордуулж, аштын өшигд өхөр жилон бухтан авчирлаа. Өнгөрсөн нэг жил ижиг тахалтай тэмцсэн хин хүний сэтгэлийн тамдыг шавхсан онцар болсон ч нам төрийн алтан тояалал дор эрүүлэн амжилт төлдөр болж өнгөрлөө.
1: Тийм ээ. Ирж бүхий шинэ жилдэн хотлоо төмнөрөн амар мөнд өнх тайван дөрвөн сар үл гэгэн ухаанаар үнсэн дөөдий бүтээж эх орн улас гөрөн улам ам бүлэн бахан бадрын хөвжөлтэй болохыг хүснэ юраяа.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Янгины Араажуу төлөвийн сороогийн Монгол хэлний Араажуугийн утга урлагийн хэлтэсээс шингэн үүссэн чагаагчин өхөр жилийн шинэ жил цагаансар жаруулсан тансаг хангин хэмэх утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.
1: Алтан соёлын Арунгал Баатар чи амар амгийн хөшиг хойн дэлгэрч төр төвшин төмөн ав бүлэн элгэн нутагтан өнх байсаг болтгоё.

Хэдэн жилийн турш ажил үйлс амьдралын төлөө нартай салахтай хорваад найртай хайртай чармайж явхтаа шинэ жил цагаан сараар гэр хотлороо чугулж баярын мангны тэнийлгэн өрөөлж өнгөл ундруулан элэг бүтэн шинэлдэх уламжлалттай билээ. Харин энэ жилийн хувьд ижих тахлын удмаас хайр хол хөдөлмөр ажилд зүтгэж явж байгаа аль нэгэн гэрдэн харж шиллэг итгэл үсэл байсан ч даяар олдны харгалжин харж шинэлж чадсан ч би. Бид нартаа орчин нардын дууны торгон хатаг татан шинэ жилийн үйлчлэмэнд төвшүүлээ.

0: Дүүн хайтын бүхэн мөч бодон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Айм хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Дүүн хайтын гурван мөч болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг Айм хотын Монгол радиогийн соёл цооны тус хой нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүнд сонсогчдоо. Одоо Зүүнхай Тэнгуурын мож болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол араа жагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдуу. 2021 оны улсын нийтэм хөрөглөх үг хөлөсөг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жас хоорны эхлэлтийн ёслол томлоо тавьсан. Фүүсийн хот олон салам мэтрийн үйлчлэгээний хүчний хурамдуулж зал жаргалтай чуглаа маймайг нь ардд түгэмжлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнөссөн. Гэрэл зургийн дур бахтад хүлэн байр хотын өвөн хөндөстний өвөртөн засаг хошинэ Өвөр Монголын Хүй гол улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик газртаа сүудрэлж явагдан улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шубаг олж харсан зэрэг мөдөн нөтрүүлнэ. Одоо нарийн уулгийг сонирхно. Тонглой хотын хамзууч хөлөрийн төвийн мэдээ 2026 оны улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жас хоорны эхлэлтийн ёслол тоглоод явагдав. Өмнөхөн Өвөр Монголын өөртөн жас хоорны үг хэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөлийн албан гэр, өөртөн жас хоорны сургаах хүмүүжлийн тэнхим, Өвөр Монголын өөртөн жас хоорны үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлөөс голдон эрхэлсэн 2026 оны Улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гаргийн Өвөр Монголын өөртөн жас хоорны эхлэлтийн ёслол Тонглой хотын хамзуучлуурын төвд явагдав. Энэ бол бүгд найрамдах дунд дараадуулсан улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн хуульд шинээр засвар оруулж хэрэгжүүлсний дараах анхдагч улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төгөөмөл зөвлөх охуулгын гарга болно. Улсын нийтэм хөрөглөх үг хэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж улсын хүчрэх зөвлөх бүтээн байгуулалтын шинэ аян замд өрөм хоёлын урагшлыг хориг олсод болгов.

Эхлэлтийн ёслолы дундын үндэстний хамтын жогчин ухаамсрын бат бөх бий болгох гол шижмийн тойронд явагддаг байна. Тухайн талбарт Өвөр Монголын өөр төм засах орны 14-5 жилийн төлөвчлөлгийн өгөхөл үсэг бичгийн ажлын үр өгтөмд шигэд Тонглын хотын улсын нийтийн хөрөглөх өгөхөл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төвөмжүүлэх ажлын үр өгтөлийн үйлдэлд Өвөр Монголын өөр төм засах орн чиж Тонглын хотын улсын нийтийн хөрөглөх өгөхөл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэн төвөмжүүлэх ажил дондож холгорн гарсан өгөхөл харилцан нэвтрэлжиж хүний сэтгэл харилцан уусалжсан амьдлаг үйлдэлгийн төвлөрүүлэн дэлгэн үйлчилжээ. Ойлгосноор 14-5 жилийн хугацаанд Өвөр Монголын өөр төм засах орн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм зэрмийн үжил санаагаар жолоодлог болгож бүх улсын өгөхөл үсэг бичгийн хурлын жаргал санааг бүгдлэр төвшлүүлэн найдвартуулж ойл шатны айл төрлийн сургуулийн өгөхөл үсэг бичгийн ажлын баримжаад хүрэх байгууллалтын бүхний байлуулаг байна. Улсын өгөхөл үсэг бичгийн дэлгэрүүлэх суурингаа ажиллаж 6 байгуулж урд хожид улсын нийтэм хөрөглөг өгөхөл үсэг бичгийн хөрөглөөний чадварыг дэвшлүүлэх төрөл зүйл дондын сонгодог жохол унших инженерийн хөрөгжүүлж жохомл оюун ба том дайтагаар төсөг болгосон улсын нийтэм хөрөглөг өгөхөл үсэг бичгийн сэрэс сурвалжлагын тавчингийг байгуулж дүрмцсэн хатад үсгийн сонсож бичих уралдаан өгөхөл соёл урлагийн найр зэрэг орон нутгийн өгөхөл соёлын үйлдвэрийн ажиллагын онцлогтой төрөл томдгийг бий болгоно. Улсын нийтэм хөрөглөх өгөхөл үсэг бичгийн хөрөглөлтийн байдлын байцаалтыг өрнүүлж бүх орны хөвчөндөх нийтлэг хөлний төвөөмжилтийн нормыг 185 цаг төгсөд хөргөж улсын нийтэм хөрөглөх өгөхөл үсэг бичгийн төвөөмжилтийн хэр төвшин ба яс чанарыг бүгдлэр дэвшлүүлэх бай. Фусине хам зөөчлөрийн төвийн Монгол хөлний аражийн хорооны мэддэ. Төрөөхн Тайпин тойргийн Хонгшүү жөөлд гудамжийн Жинан нийгэм тойрог Жажа нийгэм тойрог холбоолон байгуулсан нөхцөл олон салаа мэтрийн үйлчилгээний хүчний хурамдуулж зол жаргал чуглаа маймагийн ардд дүгмүүжүүлэх сайн дурын үйлчилгээний ажилд өрнүүлж ил төрлийн ардд ашиг хүртэв үйлчилгээ суугаал ардын гэрд хөргөв. Ажиллагын тухайн талбайн үйлчилгээний төрөл зүйн өлүг байлаг байж ардын амьдралын хөрөгчөд нийчж байна. Хүний хүчний өх байлаг ба нийгмийн батлаг өмнөлгийн даатгалын ажилтан тухайн талбарт нас жилийн асрамжийн гэрчлэл аж ахуйлалын ажилтан өлсөх өмнөлгийн даатгалын данс тэлэг зэрэг олон төвний анхаарч байгаа халуун чигийн асуудалдаа хариулт өгчээ. Суугаал ардын сүлжээнд төр тухайлсан ажил гүйцэтгэхийг бэйчлэн жолоодж олон төвний дутуу гүйлгэж сайн явдал хийж өгнө. Цэргийн албаас халагдах сүдийн үйлчилгээний хүмүүс ажил олголтын дэмжлэг асран харгалжиг батлаг зэрэг цэргийн хүрээлэн ардд ашиг хүртэв төрийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Цэргийн албаас халагдах сүд жижиг гэр бүлийн хинэ хууль ёсны эргэсгийн үнэн хүү хамгаалал байна. Хууль цаазын ажилт дээр тухайн талбарт хууль төгөөмжлөх охолдог тайлбарлалт өрнүүлж суугаал ардын хууль сөрөг хууль мөдөх хууль их сахих хууль их хэрэгэл хийх хөтлөн жолоодэжээ. Суугаал ардын хуулаар засаг ухаамсар ба өрхөн хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлэх байна. Хараа орны ардын цагдаа нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулж мөхлөлийн эсрэг үчих ба амар амгалангийн байгууллагын ухаалгыг өрнүүлж чахалгаан холбоогоор мөхлөх нас жилийн асрамжаар мөхөл хий сэргийлэх голдлгийг голдлогтэй тайлбарлж хараа орны амар төвчний сэргийлэлтийн шугам нь бат жагчд нь. Үүнээс гадна хараа орны өмийн дэлгүүрийн ажилтэдээ суугаал ардд сүйтгөл хураакугаар цусан даралтай цусан сихэр зэрэг эрүүл мэндийн үйлчлэг хангаж олон төмний бие махбодын эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байна. Тосоданы зол зэрэгэл чуглаа маймаг нь чанар сайтай үндсэн шатны үйлчилгээний өх байлгийн өмхлөн нийлүүлж олон төмнөө батчим хүчир жовур хүсэл өрмөдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэжээ. Ардд дүгмүүжүүлэх үйлчилгээр нам ба олон төмнөө хоорондох тяг ойртулж үндсэн шатны засалтын нийгмил хүчнийг нягтруулв. Хулан байр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Гэрэл жүргийн дур вахтад ойрд Хулан байр хотын өвөн хүндэстний өөр төм засах хошууны Өвөр Монголын хувийг ол улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны чиглик ажилт сүйдрэлж явахдаа улсын 1-р төсийн хамгаалалтын амтан болох тоодох шувуг олж гарчээ. Тоодох бол газар дээр амьдэрдэг том шувууны төрөл багтна. Бийн том, хүжүү болон хулан урт толгойн жижиг байж толгойн хүжүүний хэсгэн гүйхэн саарл дооргүй өсөө сүлийн доор хүртэл үдэн цагаан хүжүүний Арт талаараа илэрхий гүүн хөрөн хар хөндлөн долвтой нисгэд далавчин баахан цагаан байдаг дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны устдаг шахсан улаан нэрсийн жагсаалт дээр төгшвөртэй үе үеийн төсөд тоочогдож улсын 1-р дасын голдлогтын хамгаалалтын амтанд жагсаалт.
Тодог шүүний олон хий заншилын томон хоргуултын төсөөтэй тул Европ, Азийн эх хөрийн томон хоргуул гэдэг бөгөөд дэлхийн дээрх хамгийн том нисдэг шүүний төрлийн нэгэн болно. Өвөр Монголын хойг ол улс төрийн байгалийн хамгаалалтын орны Амаахан орчин тойрон шилдэг сан байжээ. Тодог шүүд Оросын амдрах газар хангасан байна. Дэлхийн хөвчөнд тоодгийн тоог нь багсах хандлттай болжээ. Дундад уусдаж өдөр ирэхүй чөөрчээ. Нэгэнт улсын 1-р дэсийн голлогтын хамгаалалтын амтан болов. Тус удаа хойг олын чиглэлийн газартээ тоодг гэлэрсэн. Хамгаалалтын орны Амаахын хамгаалалтын өрөөтөм зээ дахин тагэрчилсэн бөгөөд ховор цухаг шүүдийн оршин амдарж байгаа байдлыг судлахад ховор нантин материал хангасан байна. Хүнд сонсогчдоо Энэ цагийн зүүн хотын гурван мөж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хот юм Монгол Араажоогоос ирүүлсэн мэдээ гэдгийг сонин мөдөний нөтөрлөг өөр завсраллаа. Найруулж нөтрүүлж шингэн үйлсэн нь сарна. Хүлэн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай хандлагыг баяртай.